از یابوال بویکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبرخانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب او گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجم به ورن ام مال اسرائیل امریقا او حواله وان بویکوت کن ایکو مال اسرائیل او امریقا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بویکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا او حواله وان بلا نجم به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا مظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا مظلوم آیه

هان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لیت کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بازل نسل

گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و سواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

0: تشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سر کن غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داو نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.
1: Hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.